0: We'll be right back after these messages. They are the messages. Don't touch that dial.
1: Cung cấp giá cả và cố vấn quý vị mọi chi tiết về việc mở chương mục và cách thức đầu tư, xin quý vị ghé ngang hoặc liên lạc Trí Nguyễn 998-4960 trong giờ làm việc. Xin kính chào quý vị.
2: Xin giới thiệu văn phòng nha sĩ Michael Marcus với nhiều kinh nghiệm và hệ thống dụng cụ nha khoa tối tân, chuyên khám tổng quát, nhổ và giải phẫu răng, lấy gân máu làm các loại răng giả, tẩy trắng và phòng ngừa sâu răng. Nha sĩ Marcus luôn luôn là nha sĩ tận tâm của gia đình quý vị. Văn phòng làm việc từ thứ ba đến thứ bảy, địa chỉ 2340 Mackie Road, phòng số 2, San Jose. Số điện thoại 926-5100. Xin lặp lại 926-5100. Hân hạnh giới thiệu tiệm vàng Kim Tiến, mua bán sĩ và lẻ nữ trang, vàng 24, 18 và 14 carat, hột xoàn trắng xanh và trắng tiến tuyệt đẹp từ Âu Châu và nhiều loại sản phẩm khác. Đặc biệt chú Hào và chú Lân, thợ kim hoàng nổi tiếng thường trực, nhận và sửa nữ trang chờ lấy ngay. San Jose 194 West Santa Clara, số điện thoại 293-1466. San Francisco 1038 Claymont Street, số điện thoại 415-751-9895. Tiệm vàng Kim Tiến kính mời.
3: The shocking scenes you're about to see are not suggested for the weak or immature. If you cannot take it, we advise you to now patronize a concession stand or look away from the screen during this preview of Hell's Bloody Devils. Hell's Bloody Devils are members of a wild cycle gang, always looking for trouble. Rougher, tougher, and meaner than all the others as they zoom their motorcycles towards the most violent and sadistic acts. Hell's Bloody Devils ride hard, live hard, and love hard. Hell's Bloody Devils is the frightening story of the attempted takeover of the USA by a mad political group. Using the meanest motorcycle riders they can find to rape and pillage their way into power. Find out all about the secret criminal society that uses violent motorcycle gangs to do their dirty work. They're wild cycle killers who get paid to hurt people. Hired by a political organization planning to overthrow the government, this vicious motorcycle gang starts the blood running to create sadistic havoc throughout the country. No one is safe from their cruel and violent plans.

tôi chuyên bảo hiểm xe cộ, nhà cửa, nhân thọ và đặc biệt có chương trình IRA để dành tiền hưu trí với lãi suất cao hơn các ngân hàng. Xin quý vị liên lạc với văn phòng bảo hiểm Old State, Vũ Triều Nghi, Xuân Nha, Thanh Thủy. Chúng tôi sẽ tận tâm phục vụ quý vị và chắc chắn quý vị sẽ hài lòng. Địa chỉ 598 East Santa Clara, phòng 230, góc đường số 13, San Jose, điện thoại 297-2221, 297-2221.

San Jose Cali 95159. Mọi liên lạc và dịch vụ xin gọi về Truyền hình Việt Nam 408 998 8252.